0: صلى كما اصطفى
1: الحمد لله السميع والبصير
0: يبقى العليم والقدير والنذير الحمد لله السميع والبصير يبقى العليم والقدير والنذير ناجي سبحانه ويوم الاخر فجاد الليل قل هو الله احد نبيت جمله النسارى عنه وفيك توحيدك يا ذا النبي الاول الاخر والمؤمن الامل حتى اهل الباطل انت يا احد لك البلايا ولك الافعال فانت للذي تتفاعل لك بذلك ساكرا وراضيا بما قضيت من قريبا ماضيا هذه منازل المسارى ترى في جنة المسلم يسرى قولي يا قاضي من الله تنفجر فلينتقم من كل بان الصدور للدار المكرم ما توجه جيب الاذن عني ويجب وجهها يا من لديه كل غنى قمنا يا خير من دعا غريب سمعا عني لفك كرملا كل ضرب واجعل مكاتبهما عن الثمر
2: Onna FM radio bi nek ci wetu rompoint bi nek ci commune bi jakarlo ak tele bi dem iliport Onna FM 106.0
3: jeureugen jeuf bokk ci deglu bi ak andu gene and ak programme sen radio Onna FM 106.0 kaddu gi di bayiko fi ci Touba Mbacké ci walu présentation gene and ak sen mbokk Mortala Fall ci walu xarala gi soxna Aminta Mbotiou ñu di sant bu baaxa baax di len gërem ci andu gene and ak programme sen radio Onna FM 106.0 mbokk ne tay ñu am ndekté dal ko xamé ni dal na fi jaar waye yor liggéey ak taxaway bu ragné ko lool bo xamé ci ñu bare haaje won ni ko ci gox bi ñu nekk muy département bu Mbacké Mbawal muy Moussé Malick Sall Moussé Malick ñu fatalé ni mom moy inspecteur bi nga xamé ni mo yoré lepp lo aju ci walum élevage bu ñu né élevage nak lu yaato yaago la ñu ci kanam ci département bi di Mbacké sa yo xamé ni si nak am ñu jot ñu sékk ak mom waxtaan ci importante service bi nga xamé ni si mom la yoré mais aussi nit ñi nga xamé ni ñoo nekk ci gox bi té yor ak jur nan lañu wara mëna fexé ba jëriñu ci manam service bi waxtan wi nak ñew ci contexte bo xamé ni ci jarna ko ndax ku nekk gis na fan yi dëkk bi xaj yi ni nga xamé ni si nan lañu fi baré def am jiran hatta sax ba mëna lor ay doomu adama rawatina xalé yi lu mel nonu nak bu amé ci ab gox ñom ñi nga xamé ci ñoo yéré walu élevage amna ay matuka yo xamné ci ñu ko jël ci digëlu seeni kilifa ngir protéger askat bi askan bi sam leen ar leen

0: لیجیے نا اجازہ یہ ملے جب لڑکی بڑے لگی اور خبر من خبر ملے گا وائڈ بھی لگی خبر تو کتاب شاید دیے کیا گا تاکہ جی جی ملنا کن مجھے کو اتنگ تن کرا میں جنگ میں یہ منی اللہ میں کھا رہے نہ جاؤ کھا رہا جاؤ چمکاؤ جو سب کچھ جو کچھ جو کچھ جو کچھ جو مجھے خیر لا نیلا کن نکونی چیئے نبیل فو خامنا کن لکھ فوق کن لکھ جنم بن لے جاؤں داو دم رد دفر کو دیل سوال نکو لاتو نای منا انا جعفر جانا کو نیو گل نکو نیلے یو کن لکھ دا نونا کو دقا دیسو سمرا ویدا با منا کو فاسو ما سیدی waye rawa dem ba xam na fenn ku nit ci nekk sa yàlla léew fa da nga dem fa kenn nekk te yàlla fu ñaar nekk moo leen ñetteel fu ñett ci nekk moo leen ñetteel fu ñeent ci nekk moo leen juróom ñett fu juróom nekk moo leen juróom ba ñeent ñu mën ba bari bari bari biir léegi dañu ñu ñoo xewoon am na ko ñu fàtte te moo yàlla mu xëcc ko tax ko ci kawam ne ko mokkal nga kon boobu fu jóge si sa ngay teg sa tànk la ngay laaj say yoxu la ngay xol ci say kët la ngay wax ci saw làndam yëpp bàyyi xel nag doonte jàpp nga ne yowu daal yaa fa nag xamal ne am na keneen ku ne ko mën ci muy borom subhanahu wa taala te loolu bokk yi yëpp xam lool ci suñu jamono ñaata nit la ñuy wax ne ñoom bañ leen tegee loxo seeni téléphone a wax seeni téléphone mu wax téléphone ku ne xam leen wax dañ ciy wax gàncax waaye loo ca wax bu ci jóge ni fi mu jëlee wu ko fa dafa jóge mu mel na mel noonu tool noonu tool noonu ba nga tàmbalee tàmbalee sa rajo nekk day jàpp kon boobu lu koy sukk misaal la ci ne bis boobu yàlla daal day tàppe day mun suñuy jëm laaj suñuy jël dañ cay am jur waaye dana jox dëng jëm ca te jox jëm ca laaj ka waajtaay waaye fu mu koo ñu waxee bu kenn dem ba jàpp ne lim des bare na bare loo xam ne mun fi saa jëm ah kay am na ci bëri dëkk bu yàgg a yàgg boo xam ne ndawal dafa woon koo xam ne ci boppam ba mu mën a nekkoon ci li nit ñi gis ci ay waxam du wax lu baax mukk ci ay jëfam du jëf lu baax mukk te nuggu ko kenn ba mu faatoo nag waa dëkk bëne wa dund ci ko suñ ci dëkk bi waaye jege sax di ko laal sëkk la bu ko kenn laal doo ko bàyyi ko yàlla wax yu sayidina Moussa alayhi salaam ne ko dama ca dëkk sangam fa jur dëkk am na sama wàll yi fa dëkk ku bokk ci kaay yu baax te faat na ba mu ñëwee laajte dëkk ba ñu ne ko fii mooy dëkk bi mu ne am ku fi faatu ku baax koo xam ne waaye yàlla la ñëw ko dindi mu laajte laajte ñu ne ah kay am na kat waa ñu faatu boo xam ne benn sàmbar bool boo xam ne fii mu si def lu baax mu si koo wax mu ne koo kay rek dañu ñëw mu ne lu mu def ñu ne dañoo xam ay waxam yu ñaaw xam jëfam yu ñaaw xëy xëy faatu bu fu mën a di ko suñu dëkk waa dinañ ko fa kenn laal nañ ko bàyyi foofu ñu faatoo ba nëb ba yàq bu ne yàq rek dara def ko ci ay ay mbuus sàmm yi ko waaye kenn dugu suñu ci suñu si dëkk si yit noonu saa ne boobu da laay seet ñu ne bu feere rek ba mu ñëwee gis yi mu ne yàlla wër ko ko daj fa mu ne ko ya rab nit ñi dañ la woon ci moykatub yàlla la woon ci wax ak jëf lépp yow nga ne innahu min ibadika salihin luy mbóotu bi ci biir loolu te ñi ko xam moom bu dëkk ñoom li la ci xam yàlla ne ko yow Moussa nit ñi moom ay bàkkaaram lañ xamoon ak ndëm fépp waaye xëyu ñu ak ñoom bis bii mu faatoo ci yoor yoor ca mu jël suba ceen jamono yëpp la jóg jàkkaarloo man yàlla may wax jàkkaarloo moom ne yàlla moom mi ne gis na yëpp weesu lépp ci dundam dara baaxu ci te wóolu ko xam kay lay faat boobu bu ko jëfandoo rek mu sëb ko la ko daal xol bi nag wan bi mu wéccu jooy talal ay loxom yàlla. yàlla ne Moussa booy ba yàlla ko jëkkal moom. kon boobu tout fu mu fekk bàkkaar lu mu rëy bi ak tàggat yi lu mu rëy bi daf koy far ba mel ni Moussa faa nekk bu soobee suñu borom. ndax moo waxoon ne kul yaa ibadiya alladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. yéen ñi dama dem ba jàpp ne yéen ngi ñokk ñokkal ci ay caaxaan nekk lekk ci bu suuman ci dama di ba ñokk ñokkal ba yàgg nga ne yàlla yàlla yàlla yàlla neen ne ah bay wooy na mbuus mun ko di ko jëgal mukk nee na déedéet inna allaha yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafuru rahim. yàlla na yàlla wërsëgal saa su nekk ñu bañ a jóge fi moom ba defa delluwaat sax tey di ñu may saa su nekk
1: Delo FM 106.0.
2: Alhamdulilah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin maulana muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du fa'lamu ayyuhal ikhwatu almu'minun anna alwaqta qad hana awkad لإخراج زكاة الحرث التي فرضها الله تعالى على عباده بقوله وآتوا حقه يوم حصاده وبقوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما فقد السماء والعيون أو كان عفريا العشر وما سقي بالنبح نصف العشر ذلك لأن الحرث من النعم الإلهية التي يجد فيها الشكر لله تعالى القائل وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا منه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون وقد وعد الله الشاكرين بالمزيد فقال جل ذكره لئن شكرتم لأزيدنكم إن عذابي ولئن كفرتم إن عذابي لشديد ومن شكره تعالى إخراج الزكاة من الحرث الذي قال فيه تعالى أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون من سبب رب تدري سبحانه وتعالى به بتيرنت محمد الله عليه وآله وسلم mbokk yi agsi na wala jege na lool ndigal loo xam ne suñu borom moo ko digal ñu génn ci tool yi ñu génne asakay mbay yàlla moo ko santaane waral ko ci jaam ñi wax ne nañeen joxe àq mbay mi bisub góobam ba sa bu ñoree duñ ko góob na ngeen génne àq ji nga xam ne yàllaa ko ci waral yéene ko moom waaye ngeen am ñu ngeen ko war a jox yonte yàlla mohamad alei salaam wax ne lépp loo xam ne asamaan see taw mu ñor asaka war nañ wala mu loo xam ne ay bët lañ koy roosee asaka war nañ bu dee lu jóge ci asamaan fukkeel la bu dee loo xam ne dañ koy roose jenn wala fukkeel bokk yi mbay daa bokk ci xéewal yi nga xam ne yàlla moo ko xéewal jàmm ngóor ak i pexe taxut nit ki am ci la mbëgg moo tax jàmm yi war na ci sant yàlla ndax saa bu xéewlaatee rek àq ji jiitu ci xéewal ji mooy sant borom bi subhanahu wa taala te bokk na ci li ñuy sant yàlla ci xéewalu mbay nag mooy génne asaka suñu borom nee na bokk na ci kiimaan yàlla yi suuf sii koo koŋ waaye suñu borom di ko dundal sotti ci am ndox mu génne gàncax génne pepp ñu koy lekk ko jariñu ay tool yi tàmbarma tool yi refin tool yi yeneen xeeti gàncax ballal ci biir suuf si ay bët ngir ñu mën a lekk ci mañanee loolu lépp suñu borom a ko def ndax kon jaaduwul ñu sant ko en tay digg na yit ñu koy sant ne lu ma leen defal bu ngeen santee ma yokk waaye ku boree di nag maa ngi koy nit di ko xamal ne ko sama bugal bugal mu tar la kon loolu dégg nay nit yi waaye xubbee nit ñi mbokk yi ci ku war a sant te sant kon génn asaka sant yàlla mbokk yi suñu borom nee na tool yi ngeen di lëj kan moo koy bay kan mooy soxal gaañ tax ci bamu ñor di meñ ndax yéene déedee bu ma neexoon man yàlla lépp jóg taxaw ma sotti ko mboob woo koŋ ngeen taxaw jaaxal ak seen coono dem seen alal dem te duma jarum ngeen taxaw naan dañ ñoo xañ wala pers nañ wala mbuwal nañ kon xéewalu yàlla ku bay mbay man sontu la jariñu sa mën caa jariñu waaye génneel àq yàlla gi si àj bi delloo ko si jaamu yàlla yi fukkel lañu génne bu dee mbay nawet, bu dee mbay boo xam ne daa ko tondoo sa jenn wàllu fukkel. Si xeeti mbay yi nga xam ne yépp xam ne ko nag si téere yi di ko jàng la ñu war ko bàyyi xel. waaye li ma ta bàyyi xel it mbay day ñor nit ki tàmm li cee jariñu na bàyyi xel ne su xasee ñor wenn fepp waa ci jariñu nag asaka war a tegge. kon benn nga xëy na tool bépp xam ne nangam la, kon asaka ci nangam lay toll doo tàmm li xewul. wala boog loolu ca dajje rek génne asaka ci ñu mag ñu doon def saa bu ñu fàq mbool fu ñu dagg fukki mbool benn mbool dañ koy bar duñ ko lekk xam ne asaka la. ndax loolu ba ci jariñu moo xam na koy wax di ko jaay wala di ko jariñoo ci tool bi la bokk asaka war na ci. saa boo jariñoo loola ba tool ba ñor nga door a génne asaka am na loo lekk loo fa ne génnewoo asaka te nag dara jëru ci xeet ndax lu mu tuddu àq la joo xam ne moomoo ko boo ko jariñoo te wala ko jariñoo boo liggéey nag dalee sa borom. kon yooyu ñu di ko bàyyi xel bàyyi xel ndigalu yàlla la loo xam ne jaam bi su koy génne njër mu tegu ci yoon faw mu bàyyi ci xel faw mu yéene xam ne lii kat àq yàlla mu yéene ci génne asaka. waaye génnee ko fiñ ko war a génnee jox ko ñu ngi ko war a jox loolu mooy tax liñ ciy séenu mën a am nit dana génne asaka waaye na mu ko génne du nii wala mu jox ko koo xam ne waru ko koo jox wala mu yóbbu ko koo xam ne waru ko koo yóbbu loolu lépp boo ko defee dañ lay jàppee ku génne wala sax kon yëpp nañ ko war di sóoraale. kon jox ko ñu ko yàlloo joxe ko fi ñu ko war a joxee asaka mbay kenn du ko génne gox bi ñu ko bàyyee bi ñu ko bàyyee ña fa nekk te ajoo ko lañ koy jox moo ak jur gooy sàmm it noonu ñooyam ñu bàyyi xel ne ak jaamu yàlla la ndax yàlla ko digle buñ ko mëseen benn jariñ bi ci nekk war nañ ko def ndax ndigul yàlla. waaye nag am na jëriñ ci adna day yaatal alal day tax koom-koom tasaaroo te loolu bokk na ci li tax koom-koomu réew mën a dox alal di tasaaroo jaar ci ay lox yu wute. waaye njariñ la lool ci aji génne asaka ji day barceel alalam musal ko ci ak nay ak bëgge. waaye baax na lool ci ki ñu jox asaka ji muy ku ñëw doole ki dana génne ci moom iñaan ma xam na ne kii am kat alal bi mu bari bari wàllam a ngi bi mu gën a bari wàllam yëkkati ko ba day ñaan yàlla mu yokku. waaye kii génn asaka yi day ñaan yàlla ñëw doole bi nekk wetam ndax mooy sàmm alal bi di ko barkeel boobaa dund gi day jàpp ne mbokk yi lépp lu ñu sumboon digal nañ bàyyi xel ne lépp njëriñ la. buñ ko defee te sàmm ko dañ ko war a sàmm ñu ñëpp dañ ci jëriñ waaye saa buñ ko wane ginnaaw nag lor la joo xam ne ñëpp lay këppwaat yàlla nga yàlla boole dimbal. alhamdulilah rabi alamin wa salatu wasalaamu ala sayidi al mursalin maulana muhammadin wa alihi ajmain wa baadu falwajib ayuha al ixwatu lmuminuuna ixraajuhu min zakat alxars ayuha al ixwa هو العشر أو نصفه إذا بلغ الناتج نصابا. هذا ويجب أن يحسب عند إخراج الزكاة من الحرس كل ما أخذ منه واستخلف بعد الطيب والإفراج، ويشترط لصحتها وإجزائها النية وإخراجها بعد الوجوب وصرفها لمستحقها ودفعها لموضع وجوبها. فاحرصوا أيها الإخوة المؤمنون على أداء هذا الواجب الديني الذي يتضمن مقاصد عظيمة، منها مقصد تعبدي لأنه امتثال لأمره تعالى، ومقصد كوني لما فيه من توسيع قاعدة الاستفادة من المال على أوسع نطاق بدل احتكاره في دائرة ضيقة، ومقصد تربوي لما فيه من تطهير نفس الغني من البخل وآثاره ونفس الفقير من الكراهية وأضرارها. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، وافتح لنا كل باب كنت فاتحه للصالحين من الخيرات. الله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المؤمنين، فاستغفروه من كل ذنب وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم.
1: بلو اف ام 106.0
3: نوغي سانت يالا ديكو نيان مو دول خيوال اكو موت yonente bi salallahu alayhi wa alihi wa sallam moom ak njabootam ak sahabaam ak képp ku jaar ci aw yoonam baa dine tukki. mbokk yi yàlla dafa bindi nit ñi ku ci nekk mu am lu mu ko jagleel ci ngëneelam, ba tax nag ku nekk rek am na lu mu ëppulee keneen, am na lu ko keneen ëppulee. moo tax bii yàlla tànnee Seydouna Mouhamad def ko yonent waa Quraysh di diine ko naan lu tey woon mu tànn diw wala diw. yàlla dana leen ndax yéene yi séddale yërmande yàlla. man yàlla may seddale sama bopp sama mbir, ndax seen wërsëg yii ngeen yore man maa ko seddale, ku nekk maa ko ca jox dama ko ca bëgg a jox. Te it maa leen wuutale nii ma teg leen ci kaw nii. Yàlla ne maa def noonu ngir nit ñëpp di mën a jëriñante. Yàlla nag xéewal yi muy xéewale nit ñi da leen a sant ñu di ko ñuy sant xéewal googu, da leen a digal ñuy sant xéewal googu. Mu digg ku def ndigal loolu, mu digg ko dolli ndollan, waaye mu tëkku itam ci ku wedd xéewal googu mooy bañ ko sant, mu tëkkoo ko mbugal mu tar. Dafa wax ne da ko giiñ moom yàlla, dafa giiñ ne bu ngeen santee ma dolli leen. Giiñ ne nag bu ngeen weddee xéewal nag bañ koo sant, na ngeen xam ne sama mbugal mbugal mu tar la. Waaye nit day jàng rek di jëm ci jéem a jot lu mu amut. Lu bari du xool li mu am, waaye li mu amut lay xool. Loolu mooy tax ba lu cee baree baree bare du sant, ndax nit ki bu xool lu mu amut rek sant lu ko yomb. Moo tax alquran ci béréb yi wuute yàlla di fa wane loolu ne nit ñi ñi ci sant bari wuñ. Te yonente bi nag lim nu digal sant na ko, te munuy dimbale ba ñuy mën a sant xéewali yàlla yi bañ ko weddi. Mooy daane moom yonente bi day leen xool ñi leen féete suuf, tey bañ a xool ñi leen féete kaw. Ndax bu ngeen dee def noonu moo leen di may ngeen mën di sant xéewali yàlla yi, ngeen koy bañ a xeeb, ngeen bañ di xeeb xéewali yàlla yi. Kuy xool ñim tane tey bañ a xool ñi ko tane, kooku du xeeb li ko yàlla defal, ndax day xam ne tane nañu bari. Kuy def safaan bi nag di xool ñi ko tane rek, kooku day xeeb xéewalam fu mu toll, ndax ñu ngi xool ñoo ko ëppale, te ñi ko ëppale rek la kon day xeeb li mu am. Te boobaa nag day tax ba du sant, te bu santul nag day dugg ci ñun yàlla tëkku, tëkkoo leen bëggoon mu tar. Ku ne ci noonu nag ak ni mbiram day waar ci wet wala ci ay wet, bu seetloo boppam seetlu ñi ko wër dana xam ne tane nañu bare bari. Ak mbiram day waar nag bu xoolaatee boppam dëgg xoolaat ñi ko wër dana xam ne tane nañu bari. Loola nag moo war a tax muy sant. Noo ngi ñaan yàlla kon mu booleenu ci ñi sant ay xéewalam, bàyyi mën a dolliku ci xéewal yooyu yàlla mën na ko, te moo yayoo itam nangu ñaan. Noo ngi koy ñaan mu defal ñu nangu alaxira, musalnu ci sawara, sàmmal na suñu ngëm, ubbil ñu wunti yiw yi, soob nu ci ak njub, mottali suñuy mébét, may nu fanu gudd ak wér ak mun gi rafet.
1: Delo FM 106.0.
0: Alhamdulilahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayidina wa mawlana muhammadin al makki wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Gannaaw loolu bokk li li mun fàttee suñu bopp nag suñu borom di li ñuy wax immigrant muy adduna bi da koo tabax ci ñu ndosu nosu bu sereer boo xam ne nii dara amu ci liñu roog lu ñëpp nekk ci place am, wala liñu roog ay caaxaan, wala liñu roog anage. Moo tax moo ci waxaan ne Karim ne lépp natt ko ba nam li war a yem mu yem te kepp du ko ëpp du ko yées. Waxaat fa nañ ci waxaan ne Karim ne na ngeen di sàbbaat seen tur borom mu kaw mi. Li nga xam ne bëgg lépp tur li nekk mu bind ko ci melokaan wan ko bëgg a binde, waaye tam mu natt ko ba teg ko ci njub ba na yées te dana manqué wu ci. Kon nag ci xeréñteef boobu ak nosu boobu nga xam ne nii moom la suñu borom bind àdduna bi, ak ci xeréñteefu bokkam boo xam ne nii gis na ko ci la tànn nit tam ci biir nosu boobu tànn doomu aadama ci bindaa fonn. Ku nekk ni mu jox la ak ci say sañ ci liberté ak seen sañu tànn ak say sañu ak gis-gis na ngay doxale sa àdduna. Loolu nag ngir mu nag

جنديم بوكي تربي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تكنيف شيف أكسنجيتو سرين مامور بكي مم شيخ مرتدان بكي خادم رسول سرين قصم بكي خليفة سرين عبد الرحمن بكي سرين سالم بكي مم شيخ مرتدان بكي خادم رسول دريكتر جنرال بو انسيتي الازار أكبولم ودريكشون جنرال بو انسيتي الازار جيب أستاذ أحمد فاي نينيان يالبو يوكو سامو جنكو حار بمدل سوات أند أغنم بيجي بي Oustaz Khalim Diouf, directeur bu Institut Al-Azhar, Touba Darou Manan, Centre Mam Thierno Ibrahim Fati, moy and ak mbollem wa direction ba ak mbollem enseignant yi di sante mbollem wa juri dong yi nga xamé ni ño am ci ñom qualité ba andi fa seeni dom ñu leen di jangal di leen yar yaru l'islam ginaaw lolu nak ñoy yëkëti seen cadeau di yegg na ni inscription bi ñal année scolaire 2026-2027 fossiyene nañ ko door le 15 septembre 2026 fossiyene ko wëyel nak ba juroom benn fan ci wéru octobre 2026 bis bi nga xamé ni ci lañu fossiyene door jàng mi inscription bobu nak ma ngi yité mi nga xamé ni ñoo daan jàngé wala ñu bëgg jàngé ci école ba nekk ci Penthium Darou Manan ak école ba nga xamé ni modi franco arabe nekk ci Penthium Baye Wadou bo demé ba Penthium Baye Wadou jël yoon bi jëm guju sew table ñaari bayfal nga jadd sa retour chamagne 300 mètres ñetti téméré mètres di nga dess l'école bi ñu ko yëgal ñëpp bayiwuñu kenn kon yeen wajuri dong yi yeen yi seeni dom doon jàng ci ñaari l'école yooyu wala ngeen am ay xale yu ngeen fa bëgg a dugal date baa ngi noonu 15 septembre 2026 ci lañu fonctionné door mbindi mi wéyal ko ba juróom benn fan ci weeru octobre 2026 ñu door njàng mi loolu ma ngi yitteel école Mam Thierno Ibrahim Fati nekk ca Penthium Darou Manan waaye franco arab bi nga xamante am moo nekk sa Penthium Baye Wadou Institut Al-Azhar centre Mam Thierno Ibrahim Fati nekk ca Penthium Darou Manan mooy xamal mbooleem waajuri xale yi ne école bi kat bu jëkk soo mosaana am defem fa ngay yem ren nag fonctionné ni leen ubbil seconde xale yi man faa jàngee ba keroog ñuy am baccalauréat kon képp koo xam ne si am nga mbëfem te bëgg a wéyal seen njàng foofu di nga mën a dal di ñëw def fa sa cycle secondaire ba keroog ngay am baccalauréat képp ku ci bëgg am lu la gën a leer di nga mën a woote 78 127 92 wala 76 526 26 27 76 526 26 27 direction bu Institut Al-Azhar centre Mam Thierno Ibrahim Fati nekk ca Touba Darou Manan ñooy masé di ñaanal dong yépp année scolaire jàmm ak xéwal wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.